atiku ẹ̀sìn yìí bí a ti gbìyànjú mi yìí náà ní tí ẹ̀kẹ́ ẹ̀kọ́ kíkọ́ kan ní.